som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslan.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra stranden.

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

0: Morgen. Hvad så der? Der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: Alle krabberne ud på fjellet, og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sætte sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel-teamen. Og I dag har jeg valgt å kalle programmet Greatest Hits Special Summer Edition. Vi kommer frem til uke 29. Uke 29 er jo herrens år 2026. Vi starter det hele med Johan Sigvardsson med en John Denver-låt, Country Roads. Vær så god, Johan Sigvardsson.

Ja, det var sangen Where the Soul Never Dies, vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Norsk gruppe ligger klar med en CD som heter Perleporten. Rett kurs gruppa. Her kommer sangen Han valgte meg.

Ja, det var han valgte meg. Vi hørte med gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten til Rett Kurs. Nå kommer Buck Owens, Eternal Vacation.

0: Ja, da var det Roy Orbison vi hørte på med Only the Lonely.
1: Ja, og fra Roy Orbison så skal vi til Eddie Hodges. Og her skal vi få høre I'm gonna knock on your door.
0: Og den huset jeg da.
1: Ja, det tenker jeg.

0: Ja, det var Alma Kogan vi hørte her med Tell Him fra 1963.
1: Ja, visst. Du, vi skal til Brian Hillen vi og høre på en melodi fra 1960. Han liker å se på det samme som jeg, nemlig Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
0: Hvor bikini nå?
1: Ja, det hele reglene det.
0: Ja.

0: Det var Klifirkort du hørte med Living Doll fra 1959.
1: Ja, vi holder oss I 1959 en gang til vi. Da skal vi til Marty Wilde og høre på en melodi som heter Teenager in Love. Også en veldig velkjent melodi.
0: Det det, vet du.

Ja, hejsan, dette PK ifra PK og Dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

Jeg har en dimmys fra 1964. Da skal vi over til en Jepse låt, Sukiyaki. Og så får vi oss over julet med Shaking Stevens. Og så får vi med oss Yes I Can Boogie med Baccarat.